obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

uspomena. Razbojele sve kose Bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više

0: U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.
1: Marketing Radija Goražda 221 556.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko

3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: VMV, poduzeće za autolakiranje, trgovinu i usluge, DOO, zapošljava na poziciji autolakirer. Lokacija rada, Samobor, Hrvatska. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Gevecom Customer Services BH DOO zapošljava na poziciji specijalista za korisničku podršku, premium moda i lifestyle. Lokacija rada, Sarajevo, hibridni rad. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 15. maja 2026. godine. ASA Direkt DOO Sarajevo oglašava više radnih mjesta na poziciji operater u montaži fluidnih cijevi za automobile. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. TPBH zapošljava na poziciji HR asistent. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 20. maj 2026. godine. Boreas DOO zapošljava više kandidata na poziciji IKOS predstavnik za Horeka kanal prodaje. Lokacija rada Zenica, Bijeljina, Bihać, Tuzla, Sarajevo, Banja Luka i Mostar. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
1: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto je i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Ne bih, hvala. Život mi je ovako previše komplikovan i pun problema. Ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.

0: Disku napredak u čenti, reprave se incidenti, ali ono mat bome bilo je belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraćao u disku kad je znao da mi ducka na živac? Žeži.
1: Guma.
0: Vidim ja čim sam ušao, generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repa. Kraj njega džipa čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru. Guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više nek na Frušku goru. Vidome Kelnera šir.

On časti šta pijem, ovo je dva sam uspada se malo smirim. Dobro reko, tu sam te čekao. Fala, alo tebe bata ni aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj. Ti mi se fino šlepuješ, eh?

0: kuma. Već mi je bilo na umu da kažem, e, ajde okreni kumu, da sam rekao bi pukro ko guma.
1: Guma.
0: Još reče, tako to ide, daš im posao i sve pride pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom rekao rava, oma odlazim na tavan da se od sramote obesi me čunke. O Viktu, ti si glupi lala. E, pa lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspio da shvatim. Šupalj si ko crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ.

Kanda da ću malko da te nasikiram. Da ste videli te muke. Reče, čekaj, evo ruke. Od sve šale još će neko i da strada. Mo nemoj, vataš na buku. Sad ćeš ti dobiti ruku. Tamo gde se bato malo nadaš. A čim se sklonio malo, viknu pijana butalo. Zaboravi bolje, di je firma. Onda sam utahno jako i skinuo sam sako i došlo je do

0: drugovi koga tuko. Odveli me u policiju, dali mi aboliciju, a u firmi sam se izvukao zukor na zadnjem ovom sastanku. Da je zadnji, jel?
1: Čepaj, čepaj! Lutko lepa!

0: svako od nas ima svoj san, da bude odličan i ponosan đak. Sanjati treba od nas svako, jer san u javu pretvoriti je lako. Ja ću svoj san ostvariti jedan dan, da budem policajac, eto, to je moj san.
1: Dobar dan svim vjernim slušateljima najboljeg radija Goraže. Stigao nam je vikend. Još jedno subotnije prije podne družite se sa vašim malim školarićima. Radna sedmica prođe brzo. Školskih obaveza je brdo. Ali se radujemo vikendu i radiju. Tu smo radosni i veseli. Sa vama se danas druže Adin,
2: Amina
1: i Ajša.
3: Zaista se radujem ovom druženju sa drugarima. I onda, u ponedjeljak, sve to prepričavamo sa našim školskim drugarima. Slušamo njihova zapažanja i kritike. Uglavnom pozitivne. Kažu da mnogo toga nauče u našoj emisiji i raduju se svakom slušanju na radiju. Iako ovo proljetno sunce mami napolje, jutro čekaju u svojim domovima uz najbolji radio i našu emisiju. Dobrodošli!

regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da je uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.

0: Tačno je 13 sati i 8 minuta.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

Redovno jedenje ribe, posebno masnih vrsta poput lososa, sardina i skuše, može imati značajne koristi za zdravlje mozga, pokazuju brojna istraživanja. Dvije porcije ribe sedmično mogu doprinijeti boljem pamćenju, jasnijem razmišljanju i smanjenju rizika od kognitivnog opadanja u starijoj dobi. Glavni razlog ovih koristi leži u bogatom nutritivnom sastavu ribe. Posebno se izdvajaju omega-3 masne kiseline koje imaju ključnu ulogu u strukturi i funkciji moždanih ćelija. Riba je i dobar izvor vitamina D, vitamina B12, joda i selena. Istraživanja sugerišu da osobe koje redovno konzumiraju ribu imaju manji rizik od razvoja Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije. Stručnjaci ipak napominju da riba nije čudotvorno rješenje sama po sebi. Za optimalno zdravlje mozga važno je kombinovati pravilnu ishranu s drugim zdravim navikama, uključujući redovnu fizičku aktivnost, kvalitetan san i upravljanje stresom.

obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: kad plačeš,
1: i kad voliš,
0: kada mrziš,
1: kad ti ljubav treba,
0: u tuzi i sreći,
1: u jutru, u podne, u noći.
2: Uključite mi radio!
0: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
1: Radio Goraždan.